Amen. Wo bo bo da be do kun to me yo gbe itan bi asi itan asu itan sin bi ero gbe ra lo to me. E da bo ku abo yondo. Ma ku yi gba to don bo zo mo bo abo ga lo a kon be ti po don pe o. Ati ewo yin lo ko to nu.